Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

hard. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 31 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить, подекуди можливі короткочасні опади. 26-31 із плюсом. У центрі малохмарно. Місцями невеликі дощі, до 30 тепла. У східних областях, в окремих районах можливі короткочасні дощі, плюс 28. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощ, плюс 27. На півдні та в Криму ясно, до 28. У Києві у понеділок, 31 серпня, без опадів, від 26 до 28 тепла.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Стахов привселюдно зізнався, що зараз буде заливати сливу, да?
2: Не заливати, а обирати. А-а-а. Як правильно обрати сливу, щоб дійсно вона була стигла, не перезріла, не зелена. Розповідаю.
0: Живи наповну. Півсянка
2: шоу. Рівномірний колір – це number one, коли ти обираєш сливи. Забарвлення має бути насиченим і однорідним. Зелені плями вказують на незрілість.
1: Ні, ну зрозуміло, якщо зеленушка виступає, то логічно, що вона недоспівша. Чуєш, Астахов, а сливи, які ти любиш, такі от, як цей, як перепелине яйце, чи такі, як велике куряче?
2: Ну, побільше, побільше слива.
1: Да?
2: Да, хочеться побільше, щоб була цілісність шкірки. А треба уникати сливи з тріщинами, вм'ятинами, ознаками гнилі чи дірочками від комах. А я колись мене пригостили сливою, а там оса всередині була, уяви, мій страх який.
1: Ну
2: я не встиг з'їсти, я розломити хотів, слава Богу. От. Коротше, ви зрозуміли, цілісні шкіри – це як автомобіль, щоб без тріщин, без вм'ятин обирати.
1: Не бита, не фарбована,
2: да? Да. Далі рухаємось, як обрати сливу.
1: До речі, Стахов, я тобі хочу сказати, що я знаю, що сливи, вони ж, навіть якщо зеленуватими їх трошки зірвали, вони можуть достигнути.
2: Ну, можуть достигнути, однак можуть бути проблеми. Зараз ми до цього дійдемо.
1: Ну,
2: дивись, пружність. Стигла слива, вона піддається м'якому натисканню, але після того, як ти натискаєш, оце шкірка, вона повертається, коли ти відпускаєш палець до свого нормального стану.
1: Ні, ну йомайо, і тут їм пружність треба. Астахов, всюди вам пружність треба, навіть на сливах.
2: Да, ну, я думаю, що тут єдине, що може бути проблема на ринку, да, що ви цей мацаєте сливи. Ну, припиніть, будь ласка.
1: Летіть пальцями
2: да.
1: в сливу.
2: Звісно, справжня слива стигла має мати аромат сливи.
1: Угу.
2: Ну, як завжди, ми все нюхаємо. Да, там помідор, він має пахнути помідором. Банан, слива так само. От, ну і ще така штука, відсутність запаху. От якщо відсутність запаху, це свідчить про те, що плоди або не достиглі, або їх зірвали зеленими, і вони достигали, що все ж таки теж вплине на смак, або довго зберігалися в холодильнику.
1: А, зрозуміло. Ну, коротше, якщо десь на базарі ви побачите мужчину, який тримається за попи, і ледь іде по тому ринку, знаєте, то може бути Астахов, тому що він щойно винюхував сливи, потім кавуни тицяв по голові, що ти там ще диньки чіпав своїми руками, пальчуганчиками. І
2: да,
1: тому літерою Г отак прямує додому.
2: Да. Ну, може і так. Да. Головне, щоб по попереку тебе не вдарили, що досить тут все мацати і нічого не купувати.
1: Так, товарний вигляд мені не псуйте.
2: Ну, тож, бо так, да, смачних слив вам.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM. Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0483782. Дата реєстрації 16.05.2026 року.
6: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт на Шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Якщо у вас в хаті завівся першоклашка, або у друзів дитина йде в перший клас,
2: No.
1: То наступна інформація буде дуже важлива, тому що на першокласника можна до школи отримати гроші.
2: Опачки.
1: Від держави. Розказуй.
2: Давайте.
0: Цікаве до кави. Пісянка.
1: Ми вже якось розказували, що можна отримати пакунок школяра, а тобто державну допомогу в розмірі 5000 гривень на потреби першокласника.
2: Да, ну гроші традиційно, які крапнуть на карту нацкешбека, чи от спеціально, що ви оформили, і витратити їх можна буде винятково на певні категорії товарів.
1: Абсолютно.
2: Тобто віскарік собі не купиш.
1: Ніяк не купиш, хіба що він буде у вигляді пеналу.
2: Або в магазині канцтоварів зачесався, випадково.
1: От, важлива інформація, що подати заявку на цю державну допомогу для дитини, для першачка, потрібно встигнути, увага, до 1 листопада цього року.
2: Ох, як добре.
1: Тому що, якщо ти цього не зробиш, кошти не надійдуть. Як зробити? Знаєш, через що можна?
2: Ну, через дію традиційно, мабуть, да? Там підтягнуть свідоцтво про народження, щоб система побачила, що дійсно першачок, ну і далі все оформиться.
1: От, але якщо, наприклад, змоги немає зробити це через дію, можна звернутися до Пенсійного фонду України, От, взяти відповідні документи, там паспорт, код, свідоцтво про народження дитини вам теж допоможуть оформити цю допомогу.
2: Нарешті вдома знайдете документи. Знаєш, ти сказати, розумієш, що зараз людина просто буде судорожно все це шукати.
1: Да, хай шукають, тому що у цьому році перелік покупок розширили дещо. Можна купити шкільну форму, буденний одяг можна придбати дитині.
2: Який?
1: Буденний.
2: Ага.
1: Взуття, рюкзак, канцелярське приладдя, там зошити, книжки, спортивну форму, інвентар для уроків фізкультури.
2: Опачки, гантельки.
1: І важливо, що нове у 2026 році можна оплатити освітні послуги, тобто гуртки, секції чи підготовчі курси.
2: Прикольно.
1: І це все входить в оці 5000 гривень. Тому чухайтеся, якщо у вас реально в хаті є першачок.
2: Да, дивіться, Люся сказала до 1 листопада, я до першачків хочу звернутися. Дивіться, діти, якщо там вчитель запитає, де рюкзак, ну забули, да, випадково, де зошити, скажіть, батьки ще не оформили до 1 листопада, в мене є.
1: Дядя Андрій погано не
2: порадить. Да.
0: Пісянка шоу. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним, обіцяю.
0: Мелодія FM. What's

0: настрій зранку до сніданку. Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. Будеш ти, Люся, зі своїм білком.
2: Обов'язково.
1: Люся перейшла на спортик і каже, буду їсти курятину і яйця.
2: Так Люся була у лікаря, який називається ревматолог, з мамою. Він сказав, що всім в обов'язковому порядку треба налягати на білок. Тому що для суставів це дуже корисна штука, суглобчики.
1: Це з яких таких часів ревматологи у дієтологів хліб забирають з маслом?
2: Не хліб, а курятину і яйця.
1: Окей, ну добре. Курятини і яєць в Україні не бракує, сказали спеціалісти. Якщо в окремих торгових мережах чогось немає, або не так багато, як раніше, всі ми це бачимо, слід зачекати. Це асоціація виробників нам віщає. Пояснюю ситуацію, звісно, ракетними ударами Русні по розподільчих центрах. І нині постачальники обговорюють можливість перебудувати логістику, щоб продукція йшла напряму до магазинів повз розподільчі центри. От така історія.
2: О, ну я надіюсь, що це буде дієвий метод. І взагалі-то буде те, що потрібно. Я от тобі хочу сказати, що панікувати не потрібно, тому що я на власному прикладі переконалась ось в чому. Якщо немає чогось в одному магазині, так, все інше може бути в іншому.
1: Ага.
2: От буквально ситуація робила крабовий салат, мужчинка одного пригощала.
1: Зараз крабовий салат влітку,
2: да,
1: це ж зимова... А, тобто ти натякала...
2: Це моя короночка.
1: Ні, ти натякала, дивись, з ким можна, Коля, зустріти Новий рік.
2: От, ну майже так. Я прийшла в фору, от, кажу, дайте майонеза. Вони кажуть, немає.
1: Майонеза нема?
2: Немає.
1: Ну, ти брешеш.
2: Немає у нас на точці майонеза. Я кажу, що робити? Вони кажуть, ну, знаю. Пішла я потім в АТБ і знайшла майонез.
1: Ага.
2: Все. Я тобі кажу, просто треба трошки посучити ніжками і пошукати різні варіанти. А взагалі, говорила з самими продавцями, вони кажуть, що не треба панікувати, просто в термін доставки може дещо трошки розтягнутись. Нічого, і це пройде, мені сказали.
1: А от я взагалі розкажу про себе. Я для шлунку п'ю мінералку.
2: Да,
1: Оляну,
2: кожен ранок.
1: Оляну Квасову. От, її не було. Довелося купувати Боржомі.
2: І
1: ну, не те, що там я не з такої сім'ї, я з багатої. Та що, дорого?
2: А я думала, тобі вже з грузинського посольства телефонували і казали, дякую, може, за ваш внесок у розбудову Боржомі.
1: Да. Звісно, ми побачили, що ви пожлобились і купили баночку, а не пляшечку. Проте, коротше, не панікуйте. Обов'язково все буде на полицях супермаркетів. Треба тільки почекати.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У понеділок, 31 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, дощитиме. На заході похмарить, подекуди можливі короткочасні опади, 26-31 із плюсом. У центрі малохмарно, місцями невеликі дощі, до 30 тепла. У східних областях, в окремих районах можливі короткочасні дощі, плюс 28. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, плюс 27. На півдні та в Криму ясно, до 28. У Києві у понеділок, 31 серпня, без опадів, від 26 до 28 тепла.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA. Акції
5: від 20.40.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, Артем Пивоваров розсекретив, розказав, скільки особистостей живе в ньому. Така трошки містична історія, пропоную обговорити.
0: Що там у зірок? Пісянка
1: шоу. В інстаграмі йдеться про те, сам Артем Пивоваров каже, що коли ви йдете на концерт до улюбленого артиста, ви маєте знати, яку з його особистостей ви там зустрінете. Уяви, да? Він каже, що, наприклад, в Європі на концертах нещодавно був Пивоваров оркестровий. То з оркестром. Потім в Україні дуже часто був Пивоваров енерджайзер.
2: Ой, вічно скакає. Я була ось крайній раз у нього на концерті в Бучі.
1: На стадіоні.
2: На стадіоні. То він там і наверх сцени залазив, і на крані його катали. Чого тільки не було.
1: Да, там кран ми маємо на увазі будівельний, да, там поруч.
2: Ні, не будівельний, а для зйомок, які використовують.
1: Це Артему на майбутнє, звісно, зі страховкою. Ну, беріть там, де будівництво поруч, і це буде дійсно ефектно. Потім каже, що а от у файному місті був Металоваров. Він давав рок, такий ракешник.
2: У Тернополі чи що?
1: Да. Тобто, і він каже, читайте в афішах, мені цікаво, Артема, що в афішах написано, яка сама особистість артиста буде?
2: Яка рокова версія, чи не рокова версія?
1: Да, ну, може, і написано, ми ж не читаємо постійно, як і я не знаю, там, з договорами, цими паперами, не читаємо те, що маленьким шрифтом, може, і тут написано.
2: Оце з вашими гаджетами взагалі читати перевчилися.
1: Та отож бо.
2: От, бачиш, Пивоваров змушує читати, молодець Тьомочка, дбає.
1: Ну, він тільки три особистості назвав.
2: А взагалі, каже, скільки
1: каже, 13, ще 10, скільки? Ще 10 особистостей. Може, там Куховаров якийсь, по типу, я співаю і готую, така імпровізована кухня на концерті, ну, може і таке бути, правда?
2: Ну, може бути, що хочеш.
1: Слухай, а я от подумаю, якщо б я був артистом, ну, у мене не 13, мені до Пивоварова далеко, але 4 особистості в мені є.
2: Які?
1: А перша особистість, це, вона називається Астахов, я буду не один, а два шматочки тортика. А друга особистість, понеділка на спорт.
2: Ага.
1: Третя моя особистість, вона називається Астахов пиво і 07 Джека.
2: Ага.
1: А четверта Астахов все більше не п'ю.
2: І ще буде одна п'ята.
1: Яка?
2: Та й так згодиться.
1: Це мій звичайний стан. Окей, то треба подумати тільки, в якому жанрі тепер виступати, і все буде гаразд. Жонгльош.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
5: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий раночок, Люся.
2: Добрий ранок.
1: Значить, у нас останній день літа сьогодні. Розпочинається офіційно.
2: Ти що пропонуєш? Ну, я не знаю, відзначить якось чи щось?
1: Відзначить, доставайте свою флягу.
2: Фляга там на одного.
1: Да, ми бажаємо, щоб ні в кого сьогодні фляга не свістила. Не свістіла. це важливо зранку.
2: Так, треба, щоб була наповнена.
1: Я хочу пожалітися на Люсю нашим слухачам. Іноді в спілкуванні, от особливо це в п'ятницю, коли після ефіру ми спілкувалися так, в загальній компанії тут на роботі, я розповідаю історію, да? І Люся мені каже «цить». Так, цить.
2: Андрюша, ну тому що це 3-кілометрова історія, чуєш? Дай людям теж встромити щось сказати. Угу. Ну сказала йому «цить». Ну і що?
1: Ну мене це бісить. Я просто хотів про це тобі повідомити.
2: Мало що кого бісить. Мене бісить, коли ти кажеш «мгм».
1: Так а як?
2: Так скільки можна казати «мгм»?
1: Ну окей.
2: Я йому щось розказую, кажу «ти мене чуєш «мгм». Так. Потім перепитую «а я не чув».
1: Так, все, цить. Продовжить фразу. Мене бісить, коли люди кажуть, от можна сьогодні от висловитися якось, щоб відпустило воно.
2: Да, напишіть нам на Viber або на WhatsApp. Мене бісить, коли люди кажуть за номером 067-009-0952.
1: Ну і продовжити цю фразу можна і в наших соцмережах Melody FM. Підписуйтеся, коментуйте Facebook або Threads. Коротше, ще раз добрий ранок, всім легкого понеділка без тривог і за 5 хвилин у нас новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 8 година в країні, пролунав в столиці сигнал повітряної тривоги, тому хлопці і дівчата, бережіть себе, ідіть в укриття. Ну, а наша ведуча новини Лілія Гончарук попрацювала плідно, зібрала докупи випуск новин і, зокрема, розкаже про те, як минула ніч в Україні.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минула ніч, окупанти шостий день запускають ворожі шахеди на Київ, вночі та на світанку були вибухи. Крім того, на Дніпропетровщині одна людина поранена, пошкоджені приватні будинки та авто. Загалом за минулий тиждень росіяни по країні випустили майже 2000 дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету. Через тривалі повітряні тривоги будуть зміни в роботі транспорту. Попередньо цілодобово працюватимуть вокзали. Також буде розосередження поїздів, щоб вони одночасно не прибували на платформи, зменшать і час посадки.

0: Урядовці розглядають зміни комендантської години в Києві та області. Тепер інформація для керманичів. Сьогодні на дороги виїхали фантоми. Це спеціальні автомобілі, які ззовні майже не відрізняються від звичайних авто. Вони фіксують порушення, не зупиняючи при цьому вашу машину. Якщо ж бачать, що водій створює аварійну ситуацію, тоді інспектори його можуть зупинити. Наразі фантомні патрулі працюють у Києві та області, а далі будуть інших регіонах. Тепер про зелені технології. На Закарпатті на полонині Руна зводять перший вітряк. Загалом вітропарк складається з понад 30 конструкцій. Таких високогірних вітрових електростанцій в Україні досі не будували. І на сам кінець сьогодні завершується літній сезон, а вже завтра по календарю осінь. Школярі і студенти готуються до нового навчального року. Загалом у цей день часто підбивають підсумки сезону, діляться теплими спогадами і готуються до прохолоднішої пори року. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія ФМ».
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
1: Вівсянка. Ранкове шоу на «Мелодія ФМ». Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ліля Гончарук розповіла новини і про те, що завершується літо. Астахов, ви доживали?
4: Я просто хочу сказати, вони з мене слухачам пожалітися.
3: Зміються.
4: Вони, Люся з мене зміється, як змія. Сірий, теж змій.
3: Угу.
4: Я дуже смішно їм, тому що в мене вставні зуби, і я отак от, як звірятко, да, яке отак от іменно зубами.
3: І своїми маленькими лапками оце все бере і їсть.
4: Да, будь ласка.
3: Андрюш, це основний підсумок літа, так? Що, типу, скільки наїли, скільки набрали? От в твоєму варіанті.
4: Тепер вже будемо худнути до Нового року. Є така традиція?
3: Давай до літа.
4: Да, до літа, да. Вже можна цю тему відпустити зі спортзалом, як мінімум. І подивитися, що з погодою сьогодні на 31 серпня.
1: Погода на «Мелодія ФМ». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Все гаразд з вами?
3: Що?
4: Ну, кашлянули.
3: Ну, я подушилась, бо ти на мене так глянув.
4: А я ще й глазливий. Молодець, клас.
3: Да, в мене
4: клас.
3: Мій зміїний язик запав трошки.
4: Бачиш, ну тоді хоч якісь в мене здібності є. Ці парапсихологічні.
3: Погода.
4: На заході похмарить сьогодні, подекуди дощ, плюс 31 аж. В центрі країни малохмарно, місцями дощитиме плюс 30. На сході теж дощ подекуди, 28 тепла. Угу. На півночі місцями дощ, плюс 27. Скрізь дощ.
3: Угу.
4: Можна було так сказати.
3: Ну, не скрізь. Придивись гарненько.
4: А на півдні нема.
3: Так я ж кажу, не скрізь.
4: Розігнала вже хмари, Люся. Плюс 28 на півдні без опадів. У Києві сьогодні без опадів теж. І плюс 28 у столиці. Про погоду все. За пару хвилин буде гороскоп.
1: Погода на «Мелодія ФМ». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Шоу. 8.06. Сережа Федотов, звукач наш, сказав, з гороскопом не затягувати, бо йому треба вийти.
3: Ну не будемо, все. Я навіть не знаю, що сказати, бо мені теж треба. Давайте швидесенько по знаках пробіжимося.
2: Мужчини, не стримуйте себе.
3: Наїлися кавуна ввечері.
2: Овни, що там?
3: Овни, дуже гарний прогноз нашим дорогим овнам. Фінансове благополуччя, це перше.
2: А ще що?
3: А ще нове завдання якесь може зламати ранкові плани. Ну, може хтось вас відправить за грошима і скаже собі, забери відсоток.
2: Да-да.
3: А чому ні?
2: Телець. Час змінити звичний алгоритм, дорогий звукач, слухай. Те, що давно забирає багато часу та сил, телець, можна організувати значно простіше.
3: Ну, зрозуміло.
1: Близнюки.
3: Так, не прив'язуйтеся до планів. Одна домовленість може змінитися, але несподівано звільнить час для чогось важливішого. Отак от.
1: Рак.
2: Допомагайте близьким, але не беріть на себе всі їхні проблеми.
3: О, це колишній же рак, що нарешті може, ну, як сказати, не буде тобі дзвонити по п'яні, да, чи що?
2: Ти що, хочеш сказати, що його сім'я, він бере мої проблеми на себе, чи що?
3: Звісно, досі не може відпустити.
2: О, господи, Андрій.
1: Лев.
3: Так, заплутано вийшло.
2: Тобі, походу, проплачують.
3: Мені, да, він мені дзвонить в неділю. А лев перевірятиме хтось ваше терпіння.
2: Наскільки?
3: Не треба сперечатися дуже сильно. Ваш результат буде переконливішим за будь-які слова. Отак.
1: Діва.
2: Можете опинитися втягнутими у виправлення чужої помилки. Слухай, як звучить, да? Не беріть на себе відповідальність за всіх, дорогі діви. Ви сьогодні король чи королева?
3: Да, ну, звісно, може хтось із дів сьогодні 31 лютого, господи. Серпня святкує день народження. І гарно погуляти, хай нормально вам подарують грошей на роботі.
2: Да.
1: Терези.
2: Нова інформація змоцнити рішення, яке здавалося остаточним. Тобто, от буде якась інфа, що от ми думали так, а треба буде робити зовсім інакше, дорогі Терези.
3: Змуцить, ми поняли.
1: Скорпіон.
3: Скорпіончики, дивіться на слова людей. На слова не дивіться.
2: Не дивимося.
3: На їхні вчинки. Оце як жінки люблять. Мене цікавлять тільки вчинки від чоловіка.
2: Ну, так
3: як ви задовбали цим? Давайте далі, я не знаю.
1: Стрілець.
2: Нічого собі, несподівана пропозиція може відкрити нові перспективи стрільці. Від роботи, від навчання, наприклад, якась може прийти пропозиція. Можуть вам навіть запропонувати в подорож поїхати.
3: Добре, ну нічого собі, клас.
1: Козиріг.
3: А ви от не поспішаєте вкотре рятувати всіх навколо? От,
2: Козироги,
3: уяви собі. Інакше чужі обов'язки дуже швидко стануть вашими.
2: Ясно.
1: Водолій.
2: Захочеться оновитися. Може вдома меблі пересунути туди-сюди.
3: Татуаж брів.
2: Ну, хочеш, Андрій, зробимо тобі
3: мені
2: татуаж.
3: Мені не треба, я кажу, може хтось планує.
2: Хто що хоче, люди добрі, захочеться оновлення, сьогодні день ідеально підходить.
1: Риби.
3: Плани будуть змінюватися просто на ходу. І це на краще. В особистому житті замість здогадок поставте пряме питання.
2: А, нам треба поговорити.
3: Де бабки, Коля? Добрий ранок. 8.10.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А Колі Оля каже, оточиш, а Олі Коля каже, бабки на лавці.
3: Бабки на лавці, а ще бабки вже витрачено на канцтовари. Якщо не тільки це, і ще багато є таких ось якось внутрішніх проблем перед 1 вересня, страхи батьків, дитина вже, вона не звикла вже 3 місяці кудись ходити, в школу.
2: Ти хочеш сказати, як налаштувати дитину на це 1 вересня?
3: Так, поради психологів за пару хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав! Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.16 психологи дають поради, як налаштувати дитину на 1 вересня та й себе теж.
2: Ну
1: пропоную це обговорити.
0: Живи наповну! Вівсянка
1: шоу! Сьогодні ще не пізно. Сьогодні 31 серпня і треба якось налаштувати харчування. Річ у тому, що на канікулах діти, їдять, коли вони того хочуть. Тягають їжу всяку, там чіпси і так далі. А хоча в школі теж вони так роблять. Коротше, психологи кажуть, треба повернути звичний час для сніданків і обідів, немов під час навчального року. І тоді буде правильне налаштування.
2: Мені здається, Астахов, ти б з цим би впорався на раз, два, три, якби ти був першачком. Тебе навіть змушувати їсти не потрібно. Ти б як Луна, як собачка твоя дивився б в очі і випрошував би якогось бутерброда завалявшуся.
1: Да, з цим, я думаю, не проблема, у школярів.
2: Здрастя, ти малого що не змушуєш їсти свого? Кожного разу, люди добрі, коли Астахов приводить малого Маріка. Марік хоче якось минтика, то морозивко, то шоколадку якусь втечить, а щось таке, змістовне, там кашу, курку,
1: котлету.
2: Треба запихати.
1: Це правда. Коротше, налаштовуємо на харчування в ті часи, коли обід в школі і сніданок там вдома, наприклад.
2: Окей.
1: А психологічна підготовка, це найважливіша історія. А дивись, як налаштувати дитину на 1 вересня? Говоріть позитивно, кажуть психологи. Наприклад, замість питання «Ти готовий?» Запитайте, чого ти найбільше чекаєш від цього року?
2: Що? Філософія пішла. А на що дитину напрягати настільки?
1: В принципі, да.
2: Це страшно звучить.
1: На питання «Ти готовий?» дитина може сказати «Так». Ага. А на питання «Чого ти найбільше чекаєш від цього року?» треба ж давати розгорнуту відповідь.
2: 100%.
1: Да?
2: Можна налякати.
1: Да, можна налякати. Не знецінюйте хвилювання дітей, якщо дитина боїться повертатися в школу. Не хоче, нема бажання після літа. Треба сказати «Я бачу, що ти хвилюєшся, давай подумаємо, що допоможе». Замість фрази «Не бійся, іде».
2: Давай подивись, що допоможе. Я не знаю.
1: Розблокувати скасувати батьківський контроль на телефоні і на планшеті. Оце допоможе. І організація процесу. Важливий момент. Психологи кажуть, без ідеальних вимог. Поясніть дитині, що перші тижні створені для адаптації, а не для максимальних оцінок.
2: Ви знаєте, що Астахов так впевнено зараз вам навалює ці поради? А я поясню. Все дуже просто. Ти от чітко по плану, як треба підготувати малечу до 1 вересня. Та на жінку ви звалите всі ці обов'язки. Твоя правда. А самі будуть сидіти і лапки потирати. А що ти, кіця, дитину підготувала до 1 вересня?
1: Що ви там все купили, Олексій?
2: А що там все вже готове?
1: Все, проїхали. Давайте, закругляємось. 8.19.
2: Будь здоровий, чихає тут.
1: Дякую.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, Астахова, взагалі, ти знаєш, я давно хотіла сказати, скажу на загал. Мене бісить, коли ти кажеш «угу». В спілкуванні ти не фільтруєш, а я кожного разу чую твоє «угу», і мене це тригерить. Бісить?
1: Мене бісить, коли ти кажеш слово «цить». От я щось розповідаю. Продовжіть фразу і ви. Мене бісить, коли люди кажуть… Що кажуть? Пишіть.
2: На Viber, на WhatsApp 067-009-0952.
1: І Facebook і Threads група Мелодія FM тему написала під нею. Чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю!
6: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
7: Кайт!
6: Діти обирають краще!
3: Батьки схвалюють! Найбуде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксилгель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксилгель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксилгель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
13: Знову школа.
14: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
15: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
16: Heart over my... Yes, I'm my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining, man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Кліндухова.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
6: 8:30. Де в Україні, в яких сферах найбільша конкуренція за роботу?
7: Так.
6: Цікаво?
7: Ну, дуже.
6: Ну, розказуй.
7: Давайте.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
7: шоу. Дайте вгадаю. На будівництві.
6: Що? Найвища конкуренція?
7: Мені здається, так.
6: Ти не правий. Ну, найбільше пропозицій, так, дійсно, в робочих спеціальностях, mm-hmm. шукають там найчастіше людей. Але куди ми пхнемось? Зараз розкажу. Диви, взагалі кажуть фахівці, що ситуація на українському ринку праці, вона трохи парадоксальна, тому що роботи багато, але не там, де ми її шукаємо.
7: Так, будь ласочка, детальніше.
6: Кажуть, що найскладніше знайти роботу в сфері реклами, дизайну та піару.
7: Ну, тобто, щось вигадувати, креативити і нічого не робити руками, правильно?
6: Ну, нічого не робити руками
7: це без
6: в контексті фізичної роботи, да. В середньому 36 відгуків на одну вакансію за цими спеціальностями.
7: Це називається 36 людей на місце,
6: да?
7: Це як в інституті.
6: Да, дивись далі. Висока конкуренція в кол-центрах і телекомунікаціях.
7: Ну, теж балакати.
6: Алло, добрий день.
7: Да,
6: балакати.
7: Да.
6: Так само, як ти на радіо. Кажуть, та що ви там сидите, балакаєте, більш нічого не робите. От.
7: Я відтискаюся від підлоги. У мене є фізична активність раз на тиждень.
6: До речі, ті, хто тільки входить в професію, угу. студенти теж мають проблему, тому що 21 відгук на одну позицію.
7: Та не кажуть, так не кажуть відгук на позицію.
6: Що?
7: Кажуть, кількість людей на місце.
6: От зараз люди сидять, які HR-и, і такі, Люся молодець, Астахов дуринда. Так і думають.
7: Ну, продовжуйте.
6: Диви, майже 20 тисяч вакансій в липні пропонували професії самовиробництві на робітничих професіях і понад 19 тисяч в торгівлі.
7: Отак от.
6: От в будівництві, до речі, зросли зарплати. Це дуже добре. Шукають активно там людей.
7: Я не сумніваюся, у мене знайомий плиточник беху собі взяв.
6: Так, я тобі
7: серйозно
6: кажу.
7: Я на сятіки оце куйомтюсь, паркуюсь поряд і думаю, ну да.
6: Тобто виходить, що якщо підбити підсумки, ми маємо крутий дисбаланс, наприклад, за офісні креативні вакансії конкурують самі кандидати, а от за робітників роботодавців в певних сферах.
7: Я хочу сказати так, все, щоб не відбувалося, цей світ стабільний. І досі є попит на людей, які вміють щось робити руками.
6: Да?
7: Однак наша лінь, ми хочемо
6: сидіти. Ми не хочемо.
7: Ми хочемо
6: розумієш?
7: Сидіти.
6: От, і взагалі 80% компаній кажуть, у нас дефіцит кадрів, люди добрі. І взагалі третина вакансій може бути не закрита понад 3 місяці. Mm-hmm. Доведеться такі руками щось навчитися робити, Остахов. На підстрахуй.
7: Ну, да. Я вже вмію робити тіхтєлі з рисом. Якщо треба буде комусь кухар, який вміє одну страву, от, будь ласка, запрошуйте.
6: Тівтєлєва Астахова, так і буде називатися.
7: Тівтєлєшна. Треба відкривати бізнес. Дякую, Люся, клас.
0: Погода на Мелодія FM.
6: Можна нескромне запитання, Астахова? У вас тівтєлі великі будуть чи такі малюсінькі? Кажи, голубині чи курячі? Ну, тівтєлі!
7: Ну, курячі.
6: Ну, все, добре.
7: Голуба піде спіймає, а курка все в магазині вже готова.
6: Ладно.
7: Погода. Дивись, що сьогодні з погодою? Здебільшого дощі обіцяють синоптики по Україні, проте температури літні. 27 градусів, 31 серпня, нормально, скрізь дощі, окрім південних і північних областей.
6: Добре.
7: Там здебільшого без опадів, проте теж дуже тепло. У Києві сьогодні 27 тепла на день, без опадів у столиці.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 8:37. Астахов каже, що його бісить, коли я іноді в ряди годи раз в сторіччя кажу цить.
3: Да, от навіть зараз так. Ану, кажи.
2: Що?
3: Скажи цить.
2: Цить.
3: Уй. Не можу.
2: Так, ще я без запалу
3: без
2: сказала.
3: Без контексту.
2: Абсолютно.
3: Да, ну вирішили у вас попитати, 100% щось є. Продовжіть фразу сьогодні. Мене бісить, коли люди кажуть.
2: От що саме?
3: Що кажуть, да.
2: Танечка каже, оті загадкові слова. Побачим, розберемось. Ще більше питань виникає, хто, коли, коротше.
3: Хто, коли буде. Вам, да. Танюші треба як в 90-ті. Точно, де, коли стрілка, да, хто буде розбиратися,
2: серйозно?
3: Хто підтягнеться, правильно?
2: Танечка.
3: Ну, зрозуміло. А Мар'ян пише, доброго ранку. Бісять фрази, щоб ти розумів і поняв.
2: Мар'ян, є проблема, я кажу фразу, щоб ти розумів.
3: Ну, значить, бісиш людину.
2: Ну, сорі, що я вас бішу, ну, пів країни бішу, пів не бішу.
3: Бачиш, як добре. Це називається баланс. Олег пише, добрий ранок, дуже бісить, коли люди кажуть одне і те саме. Одна тема, слова переставляють, а суть одна. І по 5-6 разів одне і те саме. Ну, це жах. Спокійного дня вам, бережіть себе навзаєм.
2: Дорогі Олежечка, ну, слухайте, коли в нас буде з дівчатами оця попойка на кухні просека, ми вас з собою брати не будемо, тому що ми обговорюємо бивших і так по колу, різними словами.
3: Не тільки, вони не тільки бувших, ви ж кажете, бувші, а бувших обговорюють. Вони ще обговорюють ту подругу, яка не змогла прийти в той день на ту кухню, правильно?
2: От.
3: Ну, є таке.
2: Ну, і що?
3: Та нічого. Давайте продовжіть фразу. Мене бісить, коли люди кажуть.
2: Що саме? Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
3: Або Facebook чи Threads групи Мелодія FM. Там ми тему написали. Підписуйтеся і коментуйте.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, сьогодні 31 серпня ще і неофіційне свято людей, які щось постять в інтернеті. Mm. От яких саме, що треба зробити, щоб приєднатися, долучитися, а розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
5: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
6: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні неофіційне свято всіх авторів інтернет-щоденників. От старше покоління пригадує таке ЖЖ було, да? Творців цифрового контенту, коротше, всі, хто щось робить, там постить в Інстаграмі. От сьогодні таке неофіційне свято.
2: А, хто пише, да, оті всі тексти під
1: фоточками. Та просто постить фотки, теж людина доєднується, долучається.
2: Ладно, всіх вітаємо, всі ми щось колись постили.
1: Да. До речі, цікавий факт, мало хто знає, але Інстаграм придумали бабусі. Ти не знала про це? Придумали бабусі, щоб знати, чи дійсно гарно харчуються їх онуки і онучки.
2: І чи в шапці.
1: Ну, це можна по фотках з'ясувати.
2: Да, да. Діти в садочку були в шоці, дізнавшись, що лайки – це собаки. А не вподобайки.
1: Ну, да. До тебе загадка, Льося. Загадка. Кажи. Зараз буде.
2: Ну.
1: Дивись, це щось таке невидиме. Воно літає в повітрі. І робить нас щасливими. Що це?
2: Любов.
1: Та ні, ніфіга, халявний вай-фай. Ну, без нього взагалі ніяк, правда?
2: Ой.
1: Добрий ранок, 8:50
2: Любов.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: кляне.
1: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, 8.55, десь хвилин за 20 будемо грати в наші ігри рольові, да?
2: Будемо.
1: Да, ну не бійтеся, там не 18+, там все нормально, там все ок. Пів хвилини слави, наша вікторина, якщо є бажання поспілкуватися з нами у прямому ефірі, передати ранкові привіти, вперед реєструйтеся просто зараз.
2: Пишіть фразу «хочу грати» і надсилайте її на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Будемо передзвонювати, вперед.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від рятувальників. З вогнем варто бути обережним. Майже по всій країні дуже високий рівень пожежної небезпеки. Також жителям центральних, північних і західних областей краще захопити парасольку, можливі дощі. На світанку окупанти завдали авіаудару по центральній частині Слов'янська. 4 людини травмовані. Росіяни влучили в багатоповерхівку. Зруйновано під'їзд з 1 по 5 поверхи. Пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки, готель, дитсадок та автівки. Постраждалим через трагедію у селі Мила на Київщині виділять кошти на підтримку і компенсацію. За останніми даними, у селі загинули 38 людей, поранені понад півсотні, пошкоджені 194 приватні будинки. 28 серпня стався приліт по складу з боєприпасами, а згодом сталася вторинна детонація.

0: Франківський драмтеатр розмістив на кріслі полотно з написом «Це місце чекає на того, хто зник безвісти». Таке ж місце було і в Національній та Львівській опері. І про добрі справи. Завтра в українських учнів початок навчального року. Батькам і школярам пропонують замість традиційного букета для вчителя допомогти тваринам. Благодійна організація UA Animal запустила акцію «Донату подарунок». Внесок можна оформити від імені вчителя. Далі дають сертифікат, який можна подарувати педагогу замість букета. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія».
1: Андрій Астахов,
2: Ілюся Кліндукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, 9.03, і у нас на Мелодія FM до 1 вересня є суперська акція, в рамках якої ми даруємо вам сертифікати на 1000 гривень на купівлю книжок.
2: От, що треба зробити? Ага, зараз відкривайте шкільний альбом, подивіться на якусь фотку, яка вас викликає класні емоції і спогади. Надсилайте її нам, заходите на сайт melodiafm.ua в розділ акції. Сфоткали, відсканували, як вам зручно. Завантажили на сайт, написали про неї кілька слів. І все, протягом цього тижня ми з Астаховим тут в ефірі будемо розігрувати аж 5 сертифікатів, кожен по 1000 гривень на покупку книжок.
3: Акція називається «Назад у школу чи згадати все», тож доєднуйтеся на сайті melodiafm.ua. І хто вже це зробив, чекайте о 10.30, будемо рандомно обирати переможця сьогоднішнього дня.
1: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: На заході сьогодні хмарно, подекуди можливі короткочасні дощі, 31 градус спеки. У центрі малохмарно, тут невеликий дощ до плюс 30. У східних областях в окремих районах можливі короткочасні опади, 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, місцями накрапатиме плюс 27, а от на півдні в Криму без дощу, тут буде ясно плюс 28. І у Києві сьогодні без опадів погода до 28.
1: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Перше шоу психоемоційної допомоги в ефірі. Річ у тому, що сьогодні можна висловитися, продовжити фразу «Мене бісить, коли люди кажуть». От що вони кажуть, і ви можете це написати, і на душі стане легше, правда?
2: Так, да, абсолютно. От у нас слухач Мар'ян писав про те, що його бісить фраза «щоб ти зрозумів». І я сказала в ефірі, що я її використовую. Астахов каже, значить, ти бісиш Мар'яна. А Мар'ян одразу пояснює, каже, бісить не сама фраза, а дуже часто її використання в одному діалозі. Тобто раз за ранок можна.
1: Пане, вона часто.
2: Щоб ти розумів.
1: Вона часто використовує. А Валеріївну бісить, люди кажуть слово «кавуська».
2: Кавузь.
1: Кавузьки попити. Горнятку кавузьки.
2: А мене взагалі трошки бентежать люди, які занадто часто вживають ці пистливі слова, зменшені форми. Зайчичок, квіточка.
1: Сладя.
2: Ой-ой-ой. Вікторія каже, коли кажуть «я тебе почув».
1: Ну така, я, до речі, от я не розумію, ну от коли людина щось каже,
2: ну.
1: Я теж дуже часто використовую фразу «я тебе почув».
2: Ну.
1: Ну, а як дати зрозуміти, що я почув, що людина каже? Наже шукати ці підтексти.
2: Ти ще кажеш «ага», але я точно знаю, що то фігня, бо ти нічого
1: і
2: не чуєш.
1: І «ага», і, ну та що, а мовчки, чому мовчиш? Що робити?
2: А ми знайдемо, як до вас придовбатися.
1: А отож бо.
2: Наталочка каже, бісить, коли кажуть, щоб ти розуміла.
1: Угу.
2: Каже, наче ти таке дурне, що взагалі, поки не пояснять спеціально, нічого не зрозумієш.
1: Угу. Да, ну і що от людина з дуже важким нікнеймом в треці пише, коли кажуть, не бісить. А бісить, коли дуже гучно плямкають під час їжі.
2: Це ви ще не чули, як Астахов жуйку жує. Він її жує дуже так ретельно, ще й кульки надуває.
1: Я ще раз кажу, у мене жуйка дістає міст, я його потім на місце став. Ну, я, ну,
2: ну просто, на що ти це
1: так, на що ти цю тему піднімаєш?
2: Ну, ми дорослі, звичайно, люди, але до 18+ ми були не готові.
1: Продовжіть фразу «Мене бісить, коли люди кажуть».
2: Що саме? Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і трец із Фейсбуком, там тему написали, під нею чекаємо ваші коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і власним голосом потрапити до нас в ефір можна і треба. Вже хвилин за 5 будемо грати у півхвилини слави. Є бажання, реєструйтеся просто зараз. Люся вже на низькому старті. Слухавку міського телефона трибає. У нас
2: протерла спиртом.
1: Такий апарат, я хочу сказати. Я про телефон. А от, послухайте, хочу грати цю фразу. Пишіть і відправляйте на Viber або WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.5.2006.
7: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть Козак Систем, Тінь Сонця, Хаят, Етноген, Дах Тріо. Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ромова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 9:17. Люся тут мені каже, тут такий мужчина. Угу. От, ну давай знайомитися, ну давай. Поїхали і пограємо в гру.
3: Пів хвилини слави.
0: А я зараз поясню. Ось дивись, якщо я така шибуршна, да, іноді мене не заткнеш, я перепрошую. Ну, як є, про себе можу сказати. То Михайло, який сьогодні з нами буде грати, він дуже виважений і серйозний. Угу. І в нього, знаєш, такий низький голос. Я одразу розумію, що мужчина на своєму місці. До речі, займається зараз найважливішою задачею для нас, для українців.
2: Да, я зрозумів. Да. Михайло, добрий ранок.
4: Доброго ранку.
2: Ми вам дякуємо за найважливішу роботу у світі, що нас захищаєте і нищите ворога.
4: І вам теж дякую, що даєте нації.
2: Стараємось, ми... Михайло. А як ви ставитеся, що Люся до вас залицяється вже, ну так от, заочно?
4: Ну, хай залицяється, це її діло.
0: Михайло, ну мені подобається, от реально, от що б ви не говорили, ви це робите дуже впевнено. І так спокійно, що можна вас слухати вічно. Ну.
4: У вас мій тембр голоса, я так зрозумів.
0: Да, впевненість вселяє.
2: Да, є таке. Так, Михайло, ну сьогодні треба, от навіть незважаючи на те, що вона залицяється, оце увімкнула змію, треба все ж таки її перемогти. Я зараз задам тему, на цю тему по черзі будете накидувати слова. За ким останнє слово? Коли збіжить час, той перемагає і забирає пів хвилини слави. Починати буде Люся. Люся, ти готова?
0: Готова.
2: Михайло?
4: Та я завжди готовий.
2: О, добре.
0: Що там, яка тема?
2: Сьогодні день, коли ви знайшли у 1648 році капелюх.
0: І що?
2: Ну, типу, запатентували, що, може, і до цього носили, а цей мужик пішов, каже, до нотаріуса, давайте, ну, типу, я його придумав. Тому головні убори. Поїхали, по черзі.
0: Ой, бандана.
2: Так.
4: Бейсболка.
2: Ага.
0: Так, панамка.
2: Панамка.
4: Кепка.
0: Ага. Хустка.
2: Боже.
0: Що?
2: Кіпа.
4: Шапка.
0: Шапка. Добре, як у Бориса Джонсона цей петушок такий.
2: Угу. Так. Може, сама капелюк, шляпа.
4: Бандама.
0: Бандама.
2: Значить, по-перше, перемагає Михайло, тому що петушок – це теж шапка, а шапка…
0: Так все шапка, що на
2: шапка була.
0: Надягну.
2: Ні, 4-3, перемога Михайла. Вітаємо Михайло, хай вона не придумує.
0: Ладно, Михайло, чесно, від душі вас вітаю, півхвилини слави ваші. От, будь ласка, передавайте привіти всім, кому побажаєте. Слухаємо вас уважно.
4: Ну, по-перше, передаю привіт всім своїм побратимам і всім, хто захищає нашу Україну рідну, нашу батьківщину. Це самі головні люди тепер у нашому, я думаю, суспільстві. І, а саме головне, передаю своїй коханій дружині Олені, яку я дуже-дуже кохаю і думаю, коли ми зустрінемось.
0: Ой, Михайло, обов'язково нехай це станеться якнайшвидше. Ми вас міцно обіймаємо і всім хорошим людям від нас привіт.
2: Да, ну і величезна подяка вам і вашим побратимам і всім нашим силам оборони. 9:20, добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Тим часом синоптики, взагалі, не те, що синоптики, а синоптики вищої касти. Це люди, які працюють в обсерваторіях. Вони дали прогноз. Да, ти як думала? Не просто там он хтось назвався синоптиком.
0: Хтось там, ти на нас батон не криши. Ми на тебе з гідрометцентра отак дивимося.
2: Коротше, всі...
0: Згори вниз.
2: Всі ці обсерваторські дали прогноз, якою буде осінь в Україні. От всі 3 місяці. Попередній прогноз я розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: краще. Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті myguide.com.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Реклама.
13: Мелодія.
12: Мелодія FM.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
16: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
12: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Клендухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: 9.31, обіцяв, Люся, тобі і нашим слухачам, і не можу не виконати обіцянку,
5: ага,
4: розповісти, якою буде погода цієї осені, на думку людей з обсерваторії.
5: Да.
4: Розказую.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
4: шоу. Значить, буде нестабільна погода. З хвилями тепла, різкими похолоданнями, активними циклонами, потім знов тепло. Давай детальніше по місяцям пройдемося,
5: ну,
4: да?
5: Бля, ну і тут стабільності ніяка. Я думала, хоча б на погоду можна спертися. А то вранці прокидаєшся, думаєш, тривога буде, не буде. Мужчинчика по дорозі зустрінеш, не зустрінеш. На роботі все тихо, спокійно, чи як оце ти ще
4: бувши? Мені вже відкорковувати просека, чи ви закінчили цей
5: спіч? Ну ладно, що там по погоді?
4: За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
5: Правильно.
4: О, бачу,
5: молодець, це... я знаю.
4: А таких... ти журналісткою працювала?
5: Я коли журналістка працювала, я і там була,
4: ну,
5: де мене тільки не було.
4: Так от, вони повідомляють наступне. Перша половина вересня, яка вже від завтра починається, угу, це буде суха і сонячна погода. Однак, потім, друга половина вересня, все ж таки буде трошки прохолодніше.
5: Ну, таки осінь.
4: Але ненадовго. Наприкінці вересня, на півночі і заході, можливі перші заморозки на ґрунті,
5: ой,
4: а в день все одно буде тепло.
5: Ага.
4: Коротше, весь вересень в день теплий. Далі, найбільш нестабільним місяцем осені буде жовтень. Прикол,
5: а знаєш того, що?
4: Чого?
5: А я в жовтні народилась. А у нас вони в селі казали на Луганщині, що коли дощі йдуть,
4: поривчастий
5: холодно,
4: вітер буде.
5: Да, то значить, поривчастий вітер. Я тобі кажу,
4: відьма
5: є. Відьма є в селі, кажуть.
4: Да. Коротше, відьма народилася, Люся наша. От, і буде така погода в жовтні. Нестабільна, вітряна, з дощами.
5: Прям як я.
4: Однак,
5: нестабільна і вітряна.
4: Однак, числа 20 жовтня почнеться бабине літо. А от тепер листопад. Ель-Ніньо. Знаєш, що це таке? Це такий вплив якогось тихоокеанського циклону, антициклону. Ну, такого, як тепло він несе. Да? Це Ель-Ніньо. Так от, повітряні маси з південного заходу, і листопад буде теплим і вологим. Дощі, але не буде мінусової температури. Буде десь там плюс 7, плюс 8, туманчик якийсь до нас прийде. Наприкінці листопада, іноді всередині, на заході півночі і в центрі мокрий сніг вже можливий.
5: Ну, я надіюсь, що в Стрезневського там не помилились в обсерваторії. Бо якщо що, ми знаємо, де вас шукати. От, прогноз хороший, в принципі. Ну, реально непоганий. Ще б якби була м'якенькою зима, взагалі було б ідеально.
4: Так, очікуємо, от що у нас попереду, це теплий вересень. А детальніше про погоду на сьогодні, Люся, вже мапа перед нею. Зараз розповість.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Розказує, на заході сьогодні короткочасний дощ, але 31 градус тепла. У центрі малохмарно, теж понакрапає, тут до плюс 30. У східних областях в окремих районах можливі короткочасні дощі і 28, а от на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ плюс 27. На півдні в Криму ясно, опадів не передбачається, і у Києві сьогодні теж дощу, ну, не має бути, до 28.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9:38. Мастахов каже, що його бісить, коли я кажу «цить».
2: А кого не бісить? Будь-якого мужчину бісить слово «цить».
1: Та слухай, ну я в ряди годику іноді щось скажу, і прорветься в мене це «цить».
2: Да-да-да.
1: Да-да-да, у нас купа свідків. Люди чують, що я кажу.
2: Так, все. Ми сьогодні «цить». Продовжить фразу. Мене бісить, коли люди кажуть. От що кажуть? От нашого слухача Віктора бісить фраза «ми вас почули». Знов таки, от я не розумію, як комунікувати з тими, кого бісить фраза «я почув тебе», «ми тебе почули», я з посмішкою навіть це кажу, а як зрозуміти людині, що ну, її почули, якщо це не сказати?
1: Ну, слухай, якщо ти не всміхаєшся, значить це не дуже ок, якось
2: я
1: ця фраза звучить.
2: Тебе, да?
1: Так.
2: А з посмішкою «я почув тебе».
1: От це вже інша історія.
2: Це теж гіри, ну.
1: От, не знаю. Цієї фрази потім ще розбратися.
2: Да.
1: Костянтин каже, бісить, коли замість слова «взагалі» кажуть «вообще», і замість «звичайно» – «конєшно».
2: Конєшно.
1: Кость, іноді кажу «конєшно». Ну, правда. Буває, проривається.
2: Кирила бісить, коли про нього кажуть погані слова.
1: О, тюбузечко.
2: Я пригадав свою історію.
1: Шо?
2: Я колись, Мариночка була, зустрічалася, вона мене до себе запросила в гості, і...
1: Почекай, запишу її, це вона вже сьома.
2: В залі ми сиділи, а мама Марина на кухні там чай щось поставила, і я кажу, а я в туалет хочу, Мариночка. Вона каже, йди. І отак ми йдемо.
1: Ти вже випрошувався тоді, да?
2: Да-да-да, я от іду праворуч в туалет, а вона до мами на кухню.
1: Ну-ну-ну.
2: І дверь так начебто зачинили, я виходжу з туалету, і мама в неї питає, а він хоч перспективний?
1: Ай!
2: Про мене.
1: Да, і що? А відповідь яка була?
2: Не знаю.
1: Не знаю? Блін.
2: Не знаю, мама.
1: Аліна каже, бісить, коли кажуть «вот іменно».
2: Ага.
1: От. І слухач МВ каже, вітаю, серед різних висловів є поширена фраза «я ж тобі казала». Ти що, не пам'ятаєш?
2: О, це маніпуляція вже пішла, жіноча.
1: Слухай, коли 100 разів розказуєш одне і те саме, і...
2: А воно не чує, так?
1: Не чує, звичайно.
2: Добре.
1: Я ж тобі казав.
2: Продовжіть фразу «мене бісить, коли люди кажуть».
1: Що саме, напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
2: Фейсбук і Трец, група Мелодія ФМ. Підписуйтеся і коментуйте тему, ми написали там.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
2: От іноді ми купуємо, або нам кав'ярня пропонує замість пластикового стаканчика паперовий.
1: Угу.
2: А вчені дійшли висновку, що паперові стаканчики небезпечні.
1: Чим саме?
2: Чим саме? 5 хвилин, все розповім.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт на Шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт Узвар.

0: традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, згідно з дослідженням вчених, Люся, паперові стаканчики для гарячої кави, ну, зазвичай туди наливають, правда, які часто вважають екологічною альтернативою пластику,
2: no,
1: насправді можуть становити загрозу для довкілля, бо там є тонкий шар пластику. Все одно, думаєш, що воно не промокає, там теж пластик є.
2: Ну, я думала, що там якось папір, не знаю, я скручений конкретно, що не пропускає, і ти встигаєш
1: картонка,
2: випити.
1: Картонка, да, якась така міцна.
2: Да.
1: Ні, так що що, зі своєю чашкою треба мандрувати.
2: Всюди.
1: Зі своїм стаканчиком.
2: А ти знаєш, є такі кружки на карабіні?
1: Я знаю, що є такі люди, які зі стаканчиком виходять на ранковий променад. У мене сусід такий, дядя Валера.
2: Є такі люди, які з ресторану з келихами виходять. Знаємо ми таких.
1: Ну, окей. Не будемо вказувати пальцем, хто це робив. А взагалі, от кажуть там, наполовину порожній стакан,
2: да,
1: наполовину
2: кажуть
1: повний, оці, ага, всі філософські штуки. Якщо ваш стакан або наполовину повний, або наполовину порожній, неважливо, постійно вимагайте доливу. І все буде гаразд.
2: Ну, да. Ти знаєш, я от, як я зрозуміла, що кавалер не підходить, от на побаченні була нещодавно.
1: О, цікаво.
2: Ну, сидим з ним.
1: Ага.
2: Кажу, розумієш, кажу, мені потрібна людина, яка в старості подала б мені стакан просека.
1: Ага.
2: А він каже, може, склянку води? Я кажу, от бачиш, ти мені вже не підходиш.
1: Да, ну, тепер ми розуміємо, пані, ваші вимоги. А взагалі, я десь читав, що випивати стакан вина на день, ну, вважається корисним.
2: Угу.
1: Так от, вчора я зробив 7 корисних справ. Добрий ранок,
2: да.
1: 9:50. Ну, неділя була, що?
0: Пісянка шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Слухайте, ну зайдіть, зацініть фотки. У нас продовжується на Мелодія ФМ акція «Назад у школу чи згадати все» на сайті melodiafm.ua. А тут суть акції, ви фотки свої надсилаєте, а ми вам за це сертифікати по 1000 гривень на книжки видаємо.
2: От, і фотки дуже смішні є, прям взагалі малеча моча, першоклашки, там з такими виразами облич, є і класні давні світлини. Одним словом, сьогодні о 10:30 будемо розігрувати перший сертифікат, тому всіх, хто зареєструвався, протирайте телефони і чекайте, ми будемо рандомно обирати переможця.
1: Да, ну і все це у нас відбувається, триває весь цей тиждень, перший навчальний, а до п'ятниці розігруємо, тож не зволікайте, реєструйтеся, розмістіть свою світлину шкільну, може свою з тих часів, а може фотку дитини, от якусь щось прикольне. Відправляйте на сайті melodiafm.ua і, можливо, на цьому тижні один з сертифікатів на 1000 гривень на купівлю книжок буде вашим.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. This room you was bleeding.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 10-та година в країні. Андрій, от Лілія Гончарук, наша ведуча новин, пише про те, що батьки мають перевірити обов'язкові щеплення у дитини. І взагалі, перед навчальним роком непогано було б сходити до педіатра чи сімейного лікаря. Ти коли малого поведеш?
3: Та я...
2: Ти не поведеш, ти ж лікарів боїшся, Альона поведе.
3: Да, хай вона це робить. Да. Це комуналка і лікарі, це на Альоні, а решта...
2: Решта на тобі, звичайно.
3: Диван, наприклад. Ну, детальніше ці вимоги, про ці правила, про це не тільки слухаємо у випуску.
1: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу інформація для батьків. Перед початком навчального року варто перевірити обов'язкові щеплення дитини. Інформація про них є у медичній довідці. Також дитина має пройти профілактичний огляд у педіатра чи сімейного лікаря. Фахівці радять, окрім покупки необхідного шкільного приладдя, дітей треба підготувати до школи психологічно і вже зараз починати формувати режим та графік сну. Про російські обстріли у Деснянському районі.

здоров'я і центр міста, постраждали троє людей. Тим часом на Харківщині вночі дрон поцілив у вантажну машину поштової служби, водій травмований. Ворожі безпілотники досі у повітряному просторі України. Людей просять дбати про безпеку і спускатись в укриття. Росія палає, сили оборони атакували логістичний хаб Wildberries в Екатеринбурзі. Один із дронів через російську реп-систему влучив у багатоповерхівку. Тепер про фінанси. Матимемо нову банкноту номіналом 2000 гривень. Обіг надійде 4 вересня. На грошах буде зображення Василя Стуса, а на зворотному боці – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету. І на сам кінець перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого кола відкритого чемпіонату США 2026 року. Поєдинок тривав лише 52 хвилини. Наступний матч Світоліна проведе проти переможниці матчу австралійки Майі Джойнт. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте вівсянка-шоу на радіо «Мелодія FM».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Да, вітаємо наших дівчат Марту, Костю, Каліну, Світоліну з тим, що вони подолали перше коло чемпіонату США з тенісом, US Open. Це головна тенісна двіжуха року, ну, закінчується такий супертурнір. От, це, знаєш, мені турнір, який нагадує рок фізкультури.
2: Розкажи. Ну, якщо по колу бігають, то ясно, що рок фізкультури.
1: Тут інше. Зазвичай, коли от не такі великі турніри, то до двох перемог в сетах грають дівчата, ну там, зрозуміло, да?
2: Ну,
1: і хлопці,
2: ясно.
1: По типу, два сети. А на таких великих турнірах хлопці до трьох перемог грають. Це може і 5 годин матч тривати. Це як на фізкультурі. Дівчата 20 присідань, хлопці 40. Ну, наприклад, я ж кажу, що тут хлопцям важче трошки на цих турнірах. Отак от.
2: Ой, ясно, і тут свого брата похвалив. Давай про погоду.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А в житті ж воно все на жіночих плечах. От навіть прогноз погоди доводиться мені розказувати, Остахов.
1: Ну, ніхера собі, мапу віджала в мене. Давайте, що там намальовано? Дощі чи що?
2: Дощі, абсолютно правильно. Майже всюди, крім півдня та Криму і, до речі, столиці України. Детальніше розказую. На заході з короткочасними опадами 31 градус спеки, у центрі з дощем до 30, у східних областях в окремих районах теж понакрапає, тут плюс 28. На півночі хмарно з проясненнями дощ, місцями 27. На півдні та в Криму без опадів до 28, і у Києві, ну от у нас зараз за вікном, я б сказала так, хмарненько. Але синоптики кажуть, дощу не буде, і 28 тепла.
1: Нормально.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: От жінки постійно закидають чоловікам, що от немає романтики. Кудись вона зникла, романтика ця. Як зробити романтику за 10 хвилин?
3: От
2: просто підручними засобами в хаті, ввечері. Розкажу за 5 хвилин.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Створити романтичну атмосферу на швидкоруч, Люся, це не складно. Це можна зробити за 10-15 хвилин, використовуючи те, що вже є вдома.
2: Ну.
1: Головне – задіяти всі органи чуття. Зір, слух, смак і нюх.
0: Навколо сексу. Дівчанка.
2: Інтригантка Стаха.
1: Да, перше, задіємо для романтики зір. Вимкніть верхнє світло для романтики. Запаліть свічки. Підійдуть навіть звичайні чайні, ароматичні свічки. Ну, церковні не треба. От, увімкніть гірлянду. Оці вогники теж миттєво створюють затишок.
2: Да. Ти знаєш, романтик вийде, от нам прогнозують ще відключення, то буде взагалі романтично.
1: Та ну нащо ви все псуєте? Не це.
2: Давайте сказати, що я наламую романтику?
1: З оптимізмом дивимось майбутнє. Отже, якесь по типу світло, не верхнє, якісь свічки або гірлянда.
2: Вам все нижнє подавай.
1: Да. Далі. Задіяли зір. Вже у нас така атмосфера.
2: Ну,
1: слух. Якийсь музичний фон. Поставте якийсь лаунж. Або Мелодія ФМ. У нас завжди музика підходить для любовичів.
2: Головне самі не репіть голосом.
1: Да,
2: он, як Астахов. Починає співати і все.
1: Дивись, ще така порада від психологів. Музика має лунати тихо, щоб не заважати розмові. Не так, по типу, починається романтика, там валить енігма, і ти такий: «Я кажу, будеш їсти полуницю? Що?»
2: Андрюша, ви під час любощів часто говорите?
1: Так це ж, ну, прелюдія, це романтика, це чи початок.
2: А, це ми ще в нас прелюдія, я зрозуміла.
1: Побалакать,
2: трошки
1: щось.
2: Ні, побалакать обов'язково. Там писливі слова можна на вушка нашепити.
1: І людина така, що? От, значить, музику трохи тихіше. Отже, ми задіяли вже зір і слух, тепер задіємо смак. Швидка тарілка закусок має бути в романтичний вечір. Викладіть на тарілку сир. Я зараз афродізіаки.
2: Косичку, Астахов би розплів би. Чому розплетена коса?
1: Іде мікелих світлого. От, коротше, сир на тарілку для романтики. Розколи. Горіхи. Мед.
2: Почекай, горіхи що? Оці круглі, як
1: грецькі,
2: вони?
1: Да, він буде як лускунчик йому туди, між пломбами.
2: Ні, краще до пива.
1: До пива. Коротше, сир, горішки, мед, фрукти.
2: Мед?
1: Або мед, або крекери.
2: Ні, ну слухай, потім з ліжка оті крихти вигрібать.
1: Да, крекери не підходять.
2: Крекери не підходять.
1: Да, напої для романтика. Вино, шампанське, чай з чебрецем.
2: Що?
1: Це, ну, він, ну, має такий ефект розслаблення, чабрець.
2: Астахов, іноді не треба розслаблятися під час романтики. Навпаки, треба всі потуги зібрати.
1: Да, в ряди годи. Ну і нарешті комфорт і запахи. Ще нюх задіюємо. Дивись, бризніть у кімнаті улюбленими парфумами або заваріть курицю з цитрусовими. Я уявляю, я бризнув парфумами, заходить дружина і каже: «Ти ж казав, що ти бросив палити».
2: Ага.
1: Знов форточку оце. Надимив з переляку.
2: Або головне, щоб аромат не нагадував якийсь перегорілий освіжувач повітря.
1: Ну, це не треба.
2: Треба, щоб щось приємне.
1: Ну, а заваріть курицю з цитрусовими, це мене лякає.
2: Чого?
1: Ну, наприклад, прийде жінка, а мужчина хотів робити все крок за кроком, вона каже: «Ну, дивись, Коля, що ти робиш? Ти що, вже глінтвейн вариш?»
2: Це 31 серпня тільки.
1: Не треба отпугівати бабине літо,
2: це
1: Коля.
2: Це що таке?
1: Да, ну, взагалі, поради, мені здається, гарні, правильно, приємних всім любощів. Давайте, активніше, ну!
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой,
1: не до любощів, правильно? Не,
2: слухай, до любощів.
1: Ні, я просто кажу, що повітряно, щоб в безпечне місце люди йшли.
2: Хлопці, дівчата, да, у Києві знову сигнал повітряної тривоги. Ну, така історія, будьте в безпечних місцях.
1: А ми теж з укриття розкажемо вам гороскоп на цей день вже за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Напевно, все це і є любов, моя найкраща з усіх доріг, і не зупинь.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
1: Так, зрозуміло, ми недоспані, правильно трошки. Однак треба налаштуватися на новий робочий тиждень, подарувати, ну, яку-ніяку, хоча б кволеньку посмішку, може, людині, яка до вас, ну, виражає симпатію.
2: Ну-ну.
1: Ну, я кажу, що не...
2: Вибач, я заснула на 3 секунди.
1: От, коротше.
2: Роблю вигляд, що тебе слухаю.
1: Розказуй, що наобіцяли астрологи.
2: Давай.
1: Оце, отак.
2: Нове завдання може зламати ранкові плани, але не поспішайте дратуватись, воно виявиться цікавішим, ніж здається.
1: Нормально.
2: Да.
0: Телець.
1: Час змінити звичний алгоритм.
2: О.
1: О, те, що давно забирає багато часу і сил, може, можна організувати значно простіше.
2: Ну-ну.
1: От щось таке.
0: Близнюки.
2: Тут теж все, що напланували, в смітничок, походу. Одна домовленість може змінитись, але несподівано звільний час для чогось більш важливого.
1: Нормально.
0: Рак.
1: У Люсі колишній рак. І
2: та
1: от
2: відпусти ти вже цього рака, він вже повзе задом наперед, ти вже все.
1: Навпаки, вперед повзе, раком це незвично, щоб мене клішньою, трошки
2: кузь-кузь
1: зробити. Раки, допомагайте близьким, але не беріть на себе всі їхні проблеми. Сьогодні особливо важливо берегти власні сили.
0: Лев.
2: Хтось перевірятиме ваше терпіння. Не сперечайтеся, ваш результат буде переконливішим за будь-які слова.
0: Діва.
1: Вітаємо тих дів, хто святкує днюху. Бажаємо, щоб на роботі подарували багато грошей і ви купили собі...
2: Бентлі.
1: О.
2: Надувний.
1: Та хоч якийсь. Можете опинитися втягнутими у якісь виправлення чужих помилок, розрулювати щось придеться. Не беріть на себе відповідальність за всіх, оце найголовніше.
2: Да.
1: Будь ласка.
0: Терези.
2: Нова інформація змусить змінити рішення, яке здавалось остаточним. І цього разу передумати – це правильний вибір.
0: Скорпіон.
1: Скорпіончики, дивіться не на слова людей, а на їхні вчинки.
2: От сьогодні... бачиш?
1: Да, а що бачиш?
2: А що треба на вчинки дивитись?
1: А, окей, добре. Я от дійсно недоспаний, мені треба людина, яка буде роз'яснювати деякі слова.
2: Да.
1: Різниця між вчинками і словами може стати очевидною.
2: Угу.
1: О, отак.
0: Стрілець.
2: Несподівана пропозиція.
1: От бачиш?
2: Що?
1: Несподівана пропозиція.
2: Може відкрити нові перспективи.
1: Так.
2: Все.
1: О, достатньо.
0: Козиріг.
2: Все чітко.
1: А от значить, козироги. От сьогодні вони, як сказати, от думають, що треба врятувати якусь ситуацію на роботі.
2: Ой.
1: От на допомогу, от не треба, козироги.
2: Не
1: от
2: треба.
1: Вони самі впораються, ви сидіть тихенько і працюєте.
2: Угу.
1: От таке прохання.
0: Водолій.
2: Захочеться оновлення від перестановки вдома до серйозніших більш змін. Будь ласка.
1: От Люся знає, вона як змія одну шкіру скинула. Угу. Так вони роблять? Чи як ви робите?
2: Ми зайві кілограми скидаємо. Зараз відчепіться від нас.
0: Риби.
1: Плани змінюються просто на ходу. І це найкраще. В особистому житті замість догадок поставте пряме запитання.
2: Отак... Бути чи не бути?
1: Де зарплата? Ну і так далі. 10:20. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Назад у школу. Чи згадати все?
2: О, Господи.
1: Па-па-пруру. Тіп-тап-тап-пру.
2: Андрій, перестань людям псувати настрій.
1: Добре, я замовкаю, а піднімати настрій будемо в рамках цієї акції «Назад у школу чи згадати все» вже хвилин за 8. Адже розіграємо перший сертифікат на купівлю книжок на 1000 гривень. Всі, хто зареєструвався в цю акцію на сайті melodyfm.ua, тримайте телефони увімкненими, скоро когось рандомно оберемо.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
4: Мелодія
0: FM.
2: Знову школа.
14: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: назад у школу чи згадати все?
1: О, ти що цей дзвоник? У мене якийсь фантомні, що перерва закінчилася, треба бігти на урок.
2: Астахов, дудошки!
1: Назад у школу чи згадати все, так називається наша акція, яку ми запустили на Мелодія ФМ. Весь той тиждень ви надсилали фотки, на цьому теж можете це робити, на сайт melodiafm.ua, там спеціальний розділ. От, і починаємо розіграш. На цьому тижні щодня будемо розігрувати по сертифікату на 1000 гривень на купівлю книжок.
2: Так точно.
1: І пропоную вже, як без зайвих прелюдій, запускати нашу рандомну програму і обирати переможця сьогоднішнього дня.
2: Ой,
1: поїхали!
2: Так цікаво!
1: Стопаємося. Це Сергій Київ. Фотка малого, я так розумію, який не дуже... Ну, хоче йти до школи.
2: А тут як написано, що молодший син йшов перший раз у перший клас, а в очах його читалось: один день я був школярем, а вже хочу на пенсію.
1: Ну так, ви можете подивитися на сайті Мелодія ФМ. Сергій, це Мелодія ФМ, ви виграли в нашій акції «Назад у школу чи згадати все».
3: Доброго дня, дуже приємно, дякую.
1: Да, 1000 гривень сертифікат на купівлю книжок у вас.
2: Сереж, а ну розкажіть про свого малого. Що він там, як його здобутки в школі?
3: Ви знаєте, незважаючи на те, що в перший день він так відреагував, досить непогано він вчився. І досить непогано вже закінчив школу і зараз навчається в інституті вже.
1: Серйозно?
2: А як звуть сина?
3: Олександр.
2: О.
1: Ну, клас. А як сам Сашко реагує на цю фотку?
3: А це, ви знаєте, це одна з його найулюбленіших фоток. Він її навіть себе десь в телефоні скачав, стягає, і своїй дівчині показує, знайомим показує.
1: Ну, сильно,
2: Сергій, ну, тоді можете сміливо сказати Сашкові, що його цей вираз обличчя сьогодні приніс перемогу. 1000 гривень на купівлю книжок. Ну, супер!
3: До речі, він полюбляє читати і полюбляє читати саме бумажні книжки.
2: О, це круто. От якраз буде нагода, на що витратить копійку.
1: Да, супер. Сергій, за ефіром Люся розкаже, як до вас попрямує сертифікат на 1000 гривень на купівлю книжок. Ну і парочку ранкових привітів. Кому летять?
3: Ну, по-перше, привіт своєму сину Олександру, за те, що він такий чудовий в мене є, старшому сину Дмитру, своїй дружині Таїті. Всім нам перемоги, наснаги, міцного здоров'я.
1: Так, дай Бог.
2: Сереж, я все чекала, коли ви скажете, і майбутньому синові. Ну, це я так вам, якщо треба, то хай станеться.
3: Ну, то, мабуть, же онукам.
1: Там люди розберуться. Ну, це, вона вже цей, в кумасі напрошується. Це Сергій, це дуже небезпечний у нас почався діалог. Так, будьте на лінії. Люся розкаже, як до вас попрямує сертифікат. Ну, а всім, хто щойно про цю акцію почув, будь ласка, на сайті melodiafm.com. Там дуже легко. Причепили фотку, написали, як вас звати, пару слов про фото і все. Ви в грі. Завтра о 10:30 черговий розіграш сертифіката на 1000 гривень на купівлю книжок тут на Мелодія ФМ у прямому ефірі.
0: Назад у школу чи згадати все?

0: Настрій зранку до сніданку.
1: У нас з Люсею, як у напівсімейному ранковому колективі, ну ти ж моя ранкова дружина, ну а що ти, будь ласка. Є такі от слова-тригери, да, які бісять, от коли вона мені каже «цить».
2: А він мені каже «угу».
1: От, бачите, а сьогодні вас попросили, ну таке от у нас трошки психологічна емоційна допомога. Продовжіть фразу, мене бісить, коли люди кажуть.
2: Коли люди кажуть, що? Андрій каже, бісить, коли кажуть, а я завжди так робив.
1: Угу.
2: Ти хоч кіл на голові тиши, ти от йому кажеш, а він каже, а я завжди так робив.
1: Угу.
2: А я ще знаю, що бісить, коли оце кажуть, а в моєї мами щось там смачніше.
1: А це мужчини, да, так
2: кажуть? Це взагалі вкусить готова.
1: А хіба так кажуть мужчини? Це анекдотична ситуація.
2: Кажуть. Кажуть, тільки от у мене бивший чоловік, він мені колись сказав, що його бабуся смачніше щось там готувала.
1: Ніж мама.
2: Ніж я.
1: Ні, дивіться, хлопці, треба
2: ніж
1: казати,
2: я.
1: Якщо ви бачите, вже почали це, треба казати, ніж мама, а ти взагалі молодець.
2: От, ну, да, там треба вже орієнтуватися по ходу справ.
1: Вітієватості. Рома пише, бісить, коли я лежу на дивані і чую з кухні, Рома, а ну іди сюди.
2: Страшно.
1: І неважливо від кого.
2: Мені здається, це ще з дитячих часів.
1: Так, да, від дружини, від батьків. Ти знаєш, коли там тато в суботу вранці каже, так, вдягайся в щось брудне,
2: буде робота.
1: Буде робота.
2: Іра каже, що їй дуже бісить, коли кажуть «зая».
1: Угу.
2: А ти як ставишся до «зая»?
1: Зая?
2: Ага.
1: Ну, я просто сам заяв, тому я не можу розуміти. Як я можу проти себе бути?
2: Іванчик пише, що коли встромляють слово «блін» всюди. Ну, знаєш, коли там от говорять речення і всюди «блін, блін, блін».
1: А це люди, які зараз намагаються відійти від нецензурної лексики. Розумієте, це слово, це перехід. Хочете, щоб вони повернулися і не «блін» вставляли? Як вам вас задовольнити, скажіть, будь ласка?
2: Ага.
1: От, коли під час любощів дружина сумна, від Саші повідомлення.
2: Так, а що? Це, ну, ми ж фрази, які бісять.
1: А фраза не бісить, бісить вираз обличчя.
2: Вираз обличчя?
1: Сашка нашого бідолашного.
2: Я ну так зробіть, щоб сміхалась.
1: Ну, і нам треба поговорити, дуже багато повідомлень від мужчин, що дружина. В сенсі зробіть так, щоб вона посміхалась під час любощів. А тепер анекдот! Да?
2: Ой, Андрюша, іноді гумор може врятувати і таку ситуацію.
1: Бачите, мужчина, Люсі підходить, якщо під час любощів анекдоти.
2: Так, похіхікали спать.
1: Да, я не очікував, що саме так будемо завершувати, однак
2: ну,
1: нормально. 10:39, гарного настрою всім.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: У нашої прекрасної Джері Хейл з'явився головний суперфанат.
2: Та
1: з якої країни? Що він заради неї зробив?
2: А ти що?
1: Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
4: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
5: 204-40-40.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, обіцяв розповісти про шанувальника Джері Хейл, з якої він країни, що він такого робив заради неї. Є відео в інстаграмі і взагалі скрізь розповідає.
0: Що там у зірок? Вівсянка.
1: Ну. Отже, шанувальник Джері Хейл прилетів на її концерт у Барселоні, аж із Бразилії, подолавши 15 годин дороги.
2: Та ти що?
1: Після концерту чоловік зустрів співачку, розплакався від емоцій.
2: Та я бачу ось відеокадри.
1: Я не глузую зараз, я не глузую, я намагаюся, ну, як акторську майстерність трошки. Розплакався від емоцій.
2: І у Карпанка Карго тебе вигнали.
1: І кілька разів. Вклонився їй. Вклонився Джері Хейл. Вона також не стримала сліз і обійняла фаната. Що він каже? Я приїхав з Бразилії, щоб побачити її тут в Іспанії. Це історично. Слава Україні!
2: Ой, я молодець. Тобі скажу більше.
1: Героям слава, скаже мужчині.
2: Я бачу сльози на його очах, наскільки він був вражений. І плюс Джерічка Хейл розписалася у нього на грудаку.
1: На грудаку розписалася, так. Да. Співачка зізналася, що навіть не знала про своїх шанувальників у Бразилії і була розчулена такою підтримкою.
2: Та ти що?
1: Да? Да. А як так? От? Я взагалі не розумію. Ти взагалі фанатіла від когось, щоб от до сліз так от?
2: До сліз? А закоханість вважається?
1: Ні, артист.
2: Ну то Чіва пригадай, будь ласка, Макс Обарський, всі ж мої душевні мужчини.
1: Сліз не було.
2: Сліз не було, були плакали вони.
1: Молодець.
2: Від того, що я до них клеюсь.
1: Молодець, це одне погано. Так от, взагалі, я, чесно кажучи, може це постанова? Ну, я перепрошую.
2: Ти що? Ти на нашого бразильського друга зараз наїжджаєш?
1: На Джері Хейл? Кажу, що постанова, смію, це... Ні, я припускаю. Може, якийсь актор? Каже, давайте зробимо так. Ага. Це ще й не з першого дубля.
2: Андрюша,
1: йому казали, можете не так сильно плакати?
2: Ти знаєш, цілком може бути, тому що Алан Бадоє вже ж опікується Джері Хейл.
1: О.
2: То, в принципі, у Бадошечки нашого...
1: Він шоу міг робити, да, шоу, такий піар якийсь цікавий.
2: А що ти кажеш, не з першого дубля?
1: Ну, кажу, може не з першого дубля ці сльози його, може він каже... Ні.
2: Переграєте.
1: Навпаки.
2: Да, не дограєте.
1: Да. Можете от розчулитися, що ви раді бачите, і він аж трясся.
2: А він скаже, та я на бразильських серіалах виріс. Та я можу...
1: У мене маму Тереза зовут, з нами мама Тереза, вона зараз прийде, правильно?
2: Да, і подружка в неї Марія є.
1: Слухай, правда, а от, до речі, може дійсно це не актор, а просто людина виросла на бразильських серіалах? Навіть Джері Хейл трошки от мені нагадує Рабиню Ізауру, правильно?
2: Чим саме?
1: Не знаю. Ну, не зовнішність.
2: Джері, я ж казала, треба трошки більше їсти, бо він натякає.
1: Ну, окей. Мужчина молодець, правильно. Правда, от не написали, як його звати. От йому трошки, мені здається, сумно.
2: Може, Хуан?
1: Хуан. Хай буде Хуан з Бразилії. Та чи Жуан.
2: Жуан. Ну,
1: такое ім'я. От Жуан із Бразилії, молодець, що підтримуєш Україну, підтримуєш Джері Хейл.
2: Ні, розумничок.
1: Да, не слухай нас, сльози щирі, молодець. Якщо актор взагалі, супер. Добрий ранок, 10:50.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 11 година в країні. Саме час послухати, що в нас відбувається в межах нашої країни, поза нею. Лілія Гончарук зібрала свіжий випуск новин. Слухаємо уважно.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російського обстрілу на Київщині. Після ранкової ворожої атаки травмовані 4 людини. У Броварському районі пошкоджені приміщення складів, а у Бориспільському, окрім складів, багатоквартирний будинок. Рятувальники ліквідовують наслідки. Також росіяни пошкодили промислове підприємство у Кривому Розі. Тепер про ситуацію з продуктами. Аналітики і фахівці наголошують, дефіциту немає. Окупант Ти б'ють по складах продовольчих мереж, є проблема з логістикою. Самі продукти є, але тепер потрібно більше часу, щоб їх доставити. Загрози голоду та системного дефіциту продуктів харчування не буде, пояснюють Мінагрополітики. Далі про захист. На Херсонщині антидроновими сітками захистили вже понад 250 кілометрів доріг. У планах покрити ще 350 кілометрів. У самому Херсоні наразі 54 кілометри шляхів. Додам лише за минулий тиждень окупанти випустили по громадах регіону понад 6 тисяч FPV-дронів. Тепер про роботу. Охочих машиністів кличуть вчитись. Київський метрополітен відкрив осінній набір на безкоштовні курси. Півроку триватиме навчання. Також чекає стипендія 15 тисяч гривень на місяць. А після складання іспитів випускники отримують право керувати поїздом і можуть розпочати роботу самостійно. Заявку можна подати до кінця вересня. І на сам кінець. Кінець, література, музика, театр, традиційна кухня. Цими вихідними в музеї у Пирогово відбудеться фестиваль «Енеїда Фест». На відвідувачів чекає світ козацької культури, традиції Полтавщини. Для себе можна знайомий твір Котляревського відкрити у новому форматі. Для дітей також підготували окремі програми.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Мені сподобалося оцей фест в Пирогово.
2: Енеїда фест.
4: Да, Еней був парубок моторний, тож якщо ви моторні, є у вас час, обов'язково завітайте, гарно проведіть цей час, правильно?
2: Ой, ну Полтавщина.
4: Зазнайомитися з кимось.
2: Ой,
4: можна.
2: Ой, вареночки, галушечки.
4: Мужчину там можна знайти, знаєш як?
2: Як?
4: От там пригощають, я переконаний, там смачно. Однак ти бачиш мужчину і кажеш, мужчина, а я знаю, де ще смачніше вареники і галушки. Ну і запросили. Чому я маю вчити? Чому я маю, от, як Вілл

0: Сміт в фільмі, пригадуєш цей, ну, як от пікапу вчив. Як,
1: я не пам'ятаю такого кіно.
0: Подивись, я теж не пам'ятаю, як він називається.
1: А, молоде!
0: Він є. Допомагаєш, Люся, тобі на весіллі хочу погуляти. Mm-hmm. Розкажіть про погоду, пані, пару слів.
1: Давай.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Ой, а погода в Україні дощова. На заході подекуди можливі короткочасні опади, тут 31, у центрі малохмарно, невеликий дощ до плюс 30.
3: «Метод Хітча» фільм називається, з Вілом
2: Боже,
3: Смітом.
2: Згадав.
3: Там люди написали.
2: А у східних областях в окремих районах можливі короткочасні дощі плюс 28. На півночі хмарно, з проясненнями дощ невеликий. На півдні та в Криму до 28 без опадів, і в Києві сьогодні дощу не буде. 28 тепла. Mm-hmm.
3: Ну, класна погода. Коротше, всім, хто готується до 1 вересня приємних цих побігушек там докупити, там циркуль, що там ще, рюкзачок, правильно?
2: А я хочу цим продавцям квітів привіт передати.
3: Дорогі квіти будуть завтра дуже. Може, з вечора сьогодні купити, щоб було нормально. Давайте, далі найкраща музика.
2: Ну, комент.
3: Да, 90-х нульових, завтра о 8-й, 1 вересня, новий старт. Па-па.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
9: Представляє. Літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.UA. Хезбургер!
6: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантовано. Реєстраційний номер 0005382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: пункто.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на метро.ua.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Мороз.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Скільки

0: чому в мене.
1: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. По-скромному адміністрації шкіл просять відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Якщо пролунає сигнал тривоги, забезпечити швидку і безпечну евакуацію великої кількості дітей складно. У Києві перший тиждень буде навчання в очно-дистанційному форматі. Кожна школа визначає самостійно модель навчання. Батьки зможуть обирати доступний формат у межах запропонованих школою моделей. Далі про довкілля. Через російські обстріли забрудненість повітря фіксують у 5 населених пунктах Київщини. Йдеться про Іванки, Вишгород, Васильків, Обухів та Бровари. Людям рекомендують зачинити вікна, залишатись вдома і пити більше води. Тим часом у Кривому Розі окупанти атакували промислове підприємство, двоє людей поранені. Наслідки прибирають на Одещині, росіяни поцілили у термінал пошти. Нагадаю, представники місцевих влад у різних регіонах країни просять, якщо тривога застала вас у торговому центрі, обов'язково йдіть в укриття або паркінг. Тепер проживлення. Через ворожі обстріли знеструмлені оселі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській і Харківській областях. Лиха наробила негода. На Чернігівщині без струму 4 населені пункти. Загалом людей по всій країні просять користуватись потужною побутовою технікою до 16-ї. І на сам кінець лісових котів зафіксували фотопастки. Побачили їх у Національному природному

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирай краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостяг, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
5: Дієтична добавка Адоксил гель. Перезастосування рекомендована консультація.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: дисципліни.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Black Roger.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Не ховай очей, не ховай очей.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть Козак Систем, Тінь Сонця, Хаят, Етноген, Дах Тріо. Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM». Давай.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Знову школа!
2: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань «Мелодія FM» представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, ходок.
1: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
11: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
12: Лейс у новому дизайні.
13: Алло, уже готовий документ?
12: Момент.
13: До тебе вже прийшов клієнт.
12: Момент.
13: Ти чим там зайнятий?
12: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
13: А Лейс – це аргумент.
3: Реклама.
14: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про харчі. Продуктів нині не бракує, а якщо полиці крамниць подекуди і порожні, це наслідки пошкоджених російськими атаками складів і порушення ланцюгів доставки. Проте виробники і постачальники шукають нові шляхи. Ворог посилив удари наприкінці серпня. Окупанти полюють на склади, а компанії зазнають мільярдних збитків. І про ворожий терор. Двох людей поранено у Кривому Розі на Дніпропетровщині після ранкового прильоту по промисловому підприємству. А на Одещині окупанти поцілили по інноваційному терміналу нової пошти. Знищили основну сортувальну лінію. Компанія застосувала резервні логістичні схеми. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Місія МВФ стала до роботи у Києві. Представники зустрічаються із нашою командою. Говорять про економіку, реформи та державний бюджет на новий рік. Усе це потрібно для того, щоб оцінити ситуацію перед тим, як надати новий транш допомоги. Тепер про турботу. У Полтаві ветерани, ветеранки із інвалідністю та представники їхніх родин можуть безкоштовно отримати права. Спеціальна автошкола працює на базі аграрного університету. Там є обладнання для цього місця і автівка із ручним керуванням. До речі, такі автошколи працюють у понад 10 містах. І наостанок про несподіване. Анджеліна Джолі, ймовірно, знову в Україні. Принаймні, телеграм-канали постять фото жінки, схожої на американську акторку. Така ж худорлява, просто вдягнена із довгим волоссям і у сонцезахисних окулярах. А бачили її нібито у Харкові, Тернополі та Кременчуку. Востаннє Анджеліна Джолі навідувала Україну торік. З неоголошеним візитом пані посол ЮНІСЕФ побувала у Херсоні.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
15: Отже, психологи радять нам, як правильно провести вихідні, щоб дійсно підзарядити батарейки перед новим робочим тижнем.
16: Но.
15: Нужно щодня, у суботу і в неділю, знайти як мінімум 3 джерела дофаміну для організму.
16: Мої плани на вихідні, знаєш, які?
15: Які?
16: Спати, доки не зголоднію, а потім їсти, доки не почне хилити в сон.
15: Ну, це дійсно, це з дофаміна буде повний гаразд. А взагалі, от в мене питання. Чому вихідні називаються вихідними? Нащо на мене тиснути? Може, я не хочу нікуди виходити в ці дні? Вихідні. Ну, що це таке?
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Клендухова.
15: І Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
17: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Росії. Стріт біт від KFC.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Enterosgel. Enterosgel – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Сіто.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш теплий листопад, наш шалений листопад, лише
0: «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. Росіяни дронами полюють на людей у Херсоні. Загинув чоловік і ще одного поранено. Долають наслідки нальоту у Києві. У Деснянському районі загарбники поцілили по складах. Ворог пошкодив склади і на Київщині. А число поранених у столиці та регіоні зросло до 6. На тепер у низці населених пунктів погіршилася якість повітря. І до справ шкільних. Поки що працюватимуть в очно-дистанційному форматі, але мають бути готовими змінити, якщо ситуація з безпекою погіршиться. У столичній адміністрації розказали, яким буде перший день нового навчального року у школах Києва. Заняття в укриттях для малечі, змішане або дистанційне навчання. Непроста ситуація з безпекою у Києві погіршилася ще більше минулого тижня, після того, як ворог збільшив інтенсивність ударів. Далі про наші вокзали. Там можна буде придбати книги, перекусити і перепочити із комфортом. «Укрзалізниця» шукає орендарів на локаціях у Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Яремчі та Лозовій. У компанії зможуть заробити на оренді. І до події в Ісландії. Чи планують мешканці жити у ЄС? Запитували на референдумі. Голоси розділилися майже порівну. 53% не хочуть продовжувати переговорів і близько 48% висловилися за. Заяву на вступ Ісландія подала 2009-го після фінансової кризи. Проте за 4 роки перемовини призупинили. Тоді до влади в країні прийшли євроскептики. На тепер у ЄС 27 країн. І наостанок про спортивні звершення. Наші дзюдоїсти вибороли 3 медалі на міжнародному турнірі у Ризі. Золотом потішила Анна Казакова, бронзові нагороди здобули Ростислав Кострикін та Валерій Кравчук.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
8: Реклама лікарського засобу Enterosgel Extra Caps. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про порятунок. 23 українці вдалося повернути із російської окупації за останні 2 тижні, повідомили в офісі омбудсмена. Це пенсіонери, діти, люди, які мають проблеми зі здоров'ям. Найстаршому 88 років, наймолодшому 11. Ще один 17-річний юнак із окупації вибрався у свій день народження. Хлопець дистанційно навчався в українській школі, а нині вступив до нашого вишу. Далі про погоду на День знань. Дощі із грозами завтра можуть зіпсувати шкільні лінійки на заході та півночі. А ось в інших куточках погода буде спокійною. Наприкінці тижня розкаверзується. Похолодніше до 17-23. Поки ж може бути спекотно 29-34. І про юдейський Новий рік. Наші правоохоронці посилюють заходи безпеки напередодні Рош Гашана. Перших паломників хасидів в Україні чекають орієнтовно 6 вересня. Прямонці посилюють заходи безпеки напередодні Рош Гашана. Перших паломників хасидів в Україні чекають орієнтовно 6 вересня. Прямуватимуть до Умані на Черкащині, де

0: Київ. А потім взагалі зазирнула до крамниці товарів для дому. Продавці відреагували реготом. Користувачі мереж припускають, усе завершилося хеппі-ендом. Тваринку знайшли господарі.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. This is

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дистанцію. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
1: шоу. Сьогодні треба обов'язково вітати із святом тих людей, які носять краватку. Да, сьогодні день краватки метелика. Ну, будь-якої іншої краватки, так що, якщо у вашому оточенні є оці елегантні чоловіки, а може дівчата іноді носять краватки, дуже інтересно там, стриптизу. Кажу, привітайте сьогодні людину.
2: Мені почалось сюрпризи, там якісь щось.
1: На роботі у мужчинки питають, слухай, в тебе нова краватка? Сам купуєш? Він такий, так. Ну, більше не роби так, попроси кого-небудь.
2: Ну, да. Ти знаєш, я от хочу зараз звернутися до хлопців і до дівчат.
1: А що сталося?
2: Шановні хлопці і дівчата, навчіть мене краватку зав'язувати, будь ласочка. А то я вже 5 мужиків задушила.
0: Да. Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Клендухова.
1: І Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія. Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обрати.

0: перша і остання.
1: Мелодія FM. Тобі хоч

0: і красі. Стрітбіт від KFC.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Музика.

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе сильно. На вок, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Двоє людей поранено у Сумах. Росіяни дроном поцілили по Зарічанському району. Пошкодили багатоповерхівку та приблизно 20 автівок. А на Київщині рятувальники продовжують гасити пожежі на складах після прильотів. Окупанти нині цілили і по Києву. За оновленими даними, у місті та регіоні поранених шестеро. Більшість із села Погреби. Далі про те, як нищимо техніку загарбників. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження радіолокаційної станції та командно-штабної машини ворога на Брянщині. На Білгородщині оборонці поцілили по вузлу зв'язку, а на окупованому Запоріжжі – по пункту управління безпілотниками. Тепер провилили по вузлу зв'язку, а на окупованому Запоріжжі – по пункту управління безпілотниками. Тепер про вересневі новації.

0: техніку допоміг український осередок Червоного Хреста. І наостанок, Україна, Румунія та Молдова вперше сьогодні спільно відзначають День румунської мови. Для Києва це прояв важливості захисту мовної ідентичності національних меншин. В Україні близько 400 населених пунктів, де щонайменше 10% жителів розмовляють румунською мовою.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря від 26 до 28 із позначкою плюс.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
10: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
16: Отже, психологи радять нам, як правильно провести вихідні, щоб дійсно підзарядити батарейки перед новим робочим тижнем.
17: Ну.
16: Нужно щодня, у суботу і в неділю, знайти як мінімум 3 джерела дофаміну для організму.
17: Мої плани на вихідні, знаєш, які?
16: Які?
17: Спати, доки не зголоднію, а потім їсти, доки не почне хилити в сон.
16: Ну, це дійсно, це з дофаміна буде повний гаразд. А взагалі, от в мене питання. Чому вихідні називаються вихідними? Нащо на мене тиснути? Може, я не хочу нікуди виходити в ці дні? Вихідні. Ну, що це таке?
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
17: Люся Клендухова.
16: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
18: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Знову школа!
2: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань «Мелодія FM» представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку «Сенсом». Відсотки не платять, відсотки отримують. «Сенсбанк» сьогодні має сенс.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Дроном по автівці із дітьми у Золочеві на Харківщині поцілили росіяни. У трьохрічного хлопчика та семирічної дівчинки гостра реакція на стрес. Батьки не постраждали. Малешу на місці оглянули медики і надали потрібну допомогу. Тепер вісті для тих, хто за кермом у Києві та столичному регіоні. Розганятися не варто. На дороги повернулися автівки-фантоми. Поки що їх три. Такі транспортні засоби без знаків розпізнавання автоматично фіксують перевищення швидкості, не зупиняючи автівку. Невдовзі фантоми виїдуть і на шляхи інших регіонів. Перші такі машини з'явилися на наших дорогах до Великої війни. Але пропрацювали недовго, завадило повномасштабне вторгнення росіян. Далі про діджиталізацію. Мінохорони здоров'я нагадує про доступні кожному цифрові сервіси. Онлайн обрати можна сімейного лікаря, подати декларацію, отримати електронний рецепт, а ще перевірити вартість ліків і оформити послугу «Е-малятко». Цифровізація прибирає із процесу те, що раніше забирало час. Папери, черги, дублювання даних і зайві звернення, додають у відомстві. І про освіту. Стало відомо, коли вступники, зараховані на контракт, почнуть отримувати гранти від держави на навчання. З 15 вересня. А нагадає Дія, сповіщення про гранти надходитимуть до 25 жовтня. І наостанок про особливі дзвінки. Обігові пам'ятні монети, присвячені Дніпропетровській та Кіровоградській областях, ввів в обіг Нацбанк. Дзвінки продовження серії «Ми сильні, ми разом». Вона присвячена єдності України. На монетах відтворено карту нашої країни і самі регіони. Номінал – 10 гривень. Загалом викарбували 4 мільйони штук.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями.
2: Ціна народна.
3: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
1: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
5: шоу. Сьогодні треба обов'язково вітати із святом тих людей, які носять краватку. Да, сьогодні день краватки метелика. Ну, і будь-якої іншої краватки. Так що, якщо у вашому оточенні є оці елегантні чоловіки, а може дівчата іноді носять краватки, дуже інтересно там, стриптизу. Кажу, привітайте сьогодні людину.
6: Мені почалось сюрпризи, там якісь щось.
5: На роботі у мужчинки питають, слухай, в тебе нова краватка? Сам купуєш? Він такий, так. Ну, більше не роби так, попроси кого-небудь.
6: Ну, да. Ти знаєш, я от хочу зараз звернутися до хлопців і до дівчат.
5: А що сталося?
6: Шановні хлопці і дівчата, навчіть мене краватку зав'язувати, будь ласочка. А то я вже 5 мужиків задушила.
4: Да. Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA. А сьогодні перезумову при перезавтрі 2026 року. Деталі на ЦУМ.UA.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2026 року.
5: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: акції дія з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня.
0: Деталі на metro.ua.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про безпеку у школах. Не влаштовувати цьогоріч урочистих лінійок навчальні заклади закликали в офісі освітнього омбудсмена. Це може бути небезпечно. Росіяни атак не припиняють, а якщо станеться щось лихе під час урочистостей, швидко і безпечно евакуювати дітей із відкритої території буде складно. Формат має бути таким, що мінімізує ризики, додали в офісі. До речі, у Полтаві перші дзвоники вже подекуди пролунали, а завтра у дітей перший день навчання. У Києві на тлі посилення російських атак упродовж тижня працюватимуть в очно-дистанційному форматі. І про ворожі атаки. По Запоріжжю сьогодні вдень дронами ударили окупанти, травмували 6 людей. І ще про 4 поранених відомо у Сумах. А ось киян попереджають про дим від пожеж у Бучанському районі. Ворог там поцілив по складах. Водночас у Рівному встановлюють обставини сьогоднішнього вибуху у райвідділку поліції. Загинув правоохоронець і ще 3 поранено. Далі про негоду. Парасолі завтра згодяться жителям західних регіонів Вінниччини та Житомирщини. Грози віщують синоптики упродовж дня. Наприкінці тижня задощить по всій країні і похолодніше. І про юдейський Новий рік. Особливий режим руху запроваджують в Умані на Черкащині з 4 вересня. Місто, яке щороку прийматиме паломників-хасидів. А заходи пов'язані з безпекою. Зокрема, на вулицях діятиме посилений контрольно-пропускний режим. Юдейський Новий рік цьогоріч 11-13 вересня. І наостанок «Укрпошта» долучається до оновленого державного сервісу «Шлюб онлайн». Береться доправляти свідоцтва у десятки країн світу, зокрема і європейських. А розпочнуть від завтра. Назву першої країни-отримувачки поки що не називають.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. Ус великі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів

0: y hay cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Реклама.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Отже, психологи радять нам, як правильно провести вихідні, щоб дійсно підзарядити батарейки перед новим робочим тижнем.
13: Ну.
12: Нужно щодня, у суботу і в неділю, знайти як мінімум 3 джерела дофаміну для організму.
13: Мої плани на вихідні, знаєш, які?
12: Які?
13: Спати, доки не зголоднію, а потім їсти, доки не почне хилити в сон.
12: Ну, це дійсно, це з дофаміна буде повний гаразд.
13: А
12: взагалі, от в мене питання. Чому вихідні називаються вихідними? Нащо на мене тиснути? Може, я не хочу нікуди виходити в ці дні? Вихідні. Ну, що це таке?
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова.
12: І Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
14: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
15: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
4: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
3: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Шкода, що я тебе любила.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Національний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Знову школа!
2: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань «Мелодія FM» представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама.
5: Мелодія
4: FM. Реклама на Мелодія FM.
6: МРТ, КТ, рентген, без черг.
7: 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Black Roger.
6: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Сьогодні треба обов'язково вітати із святом тих людей, які носять краватку. Да, сьогодні день краватки метелика. Ну, і будь-якої іншої краватки, так що, якщо у вашому оточенні є оці елегантні чоловіки, а може дівчата іноді носять краватки, дуже інтересно там, стриптизу. Кажу, привітайте сьогодні людину.
9: Мені почалось сюрпризи, там якісь щось.
8: На роботі у мужчинки питають, слухай, в тебе нова краватка? Сам купуєш? Він такий, так. Ну, більше не роби так, попроси кого-небудь.
9: Ну, да. Ти знаєш, я от хочу зараз звернутися до хлопців і до дівчат.
8: А що сталося?
9: Шановні хлопці і дівчата, навчіть мене краватку зав'язувати, будь ласочка. А то я вже 5 мужиків задушила.
8: Да.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
8: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
10: I could wait night and day.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Де би я не був? Все про тебе нагадує.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знову школа.
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, брати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
7: Дієтична добавка Адоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
14: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
13: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті myguide.com.ua.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
15: Вівсянка шоу.
16: Отже, психологи радять нам, як правильно провести вихідні, щоб дійсно підзарядити батарейки перед новим робочим тижнем.
17: Ну.
16: Нужно щодня у суботу і в неділю знайти як мінімум 3 джерела дофаміну для організму.
17: Мої плани на вихідні, знаєш, які?
16: Які?
17: Спати, доки не зголоднію, ага. А потім їсти, доки не почне хилити в сон.
16: Ну, це дійсно, це з дофаміна буде повний гаразд.
17: А
16: взагалі, от в мене питання. Чому вихідні називаються вихідними? Нащо на мене тиснути? Може, я не хочу нікуди виходити в ці дні? Вихідні. Ну, що це таке?
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
17: Люся Клендухова.
16: І Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM.
19: Heart over mine. Yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер! Oxford Medical. 204-40-40.
3: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія. Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Прем'яльний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Знову школа!
2: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
12: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
3: Реклама.
14: Мелодія
3: FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Black Roger.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
9: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.

0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Біля озера знову йде. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Тепер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM».
1: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Слухай «Мелодія FM» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама.
4: Мелодія.
2: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: життя.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди йде на мене, зараз царам на за дігє-дігє ми ховать. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте Мелодія FM. What I gotta do to make you love me? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. What you dance?